Na data ne mu no na honi wo mu ti ne be ya obetimi di de no e se sa data no o crash no ebre ya bom pa yi emre mi pe se udu un jim se me pega afodie se ne ma papa entome o wanka amen ebrade honi biara musdai come on, untime nantema, nyame ngusra bebre eta wo mu a woni namu nyame a hondi bebre eta wo mu na odi namu na se laus lesser and answer wedi bibi esikwan nti o pega for the dia tia sade no because eno na solomo ye ohun akun ani papa kun bebre e konya kransa ni papa betena so no obere yi emu sacrifice akase ye ni petu ne ni esi ne so into pega for the said debi me me be di hin di a na me pese me herete ni ame papa fem no to di afode ye born nya me beda ne wedi wodayem osan sori no sakobobium e gwade ma oyewotefo

0: Você é bucha irmão. Me a meti me deu a dança. Você me anca sa confirma minha baio. É nem mana me tono. É tu me a meti me coçar no me cobre bia o tino. Na nem mana fã eguni dem.
1: You.
0: Me visa aí no. Me bebe moa. Eu sei me bebe moa. Cheche moa. Me visa aí no. O bobo que eu sinibi é o cau. São. São o cobre bia me dem é o cau. Mas me na me dem me nem moa fio. O eu buscar.
1: Kusi, watch my drug baby.
0: Nipa bebre ho mun mukasa sene yen. Onu die sene yen.
1: Enye nya kwanya anye papa.
0: Eya kwanya bi ni ye nya. Ya ba ha. Eni kwase enu be di aprapere wa ha o.
1: Ene emu ni bi di.
0: Eni kwaje no bi di aprapere wa ha se. What does eya kwanya bi? Ene de ene ye nya. What does e? Ente bibi kwana na e wose ye ne de ye tawo chi ye bo wo chi dom. Na wo bra na wo ko no. Ni ye nso ye ko.
1: Ne se ye ko.
0: Sa? Asa ukita ka. Se eni mu ta na ko a. E chi de ye de, e chi de ne ko. Se ani mu so won kwa e chi de so ya de enko e chi ye bo chi dom na se papa bishop doctor ya wusu ansa a o nam na wodami ono ko a wo ko nso ne so ya de enko
1: enti next dimension is ready hun e kura papa ni nyina no
0: move
1: nso na o se ya de move
0: ye nyanya de enko
1: de enko
0: enti papa me pa won se this year next year we came to US
1: so
0: wo ko a me ba
1: okay
0: eh eh won it's so move kwa
1: ya me do super ngu
0: amen
1: o adwim pa no so
0: eye papa eye me mpa me bo da bia what does here
1: o bo sa mpa ye no
0: me mpa me bo nda bia
1: na e shaze free high na wo sia ye okay an empire ye be bo ne se enye me bia eye hunam ni sunsun andane akasa kasa won ti ase adwuma na ba fo won ti ase sister no nanse as won to kwa papa no ase nanse we be your business so you are don't understand why ase wo mremuna kire won ti ase kasa kasa bi aba biara oh said Abraham take that decision say fine and fine we also want to take that decision in the realms of the spirit ya bom pa ese wurade akasa kasa biara esi wadwuma
0: Jesus
1: sunsun ni hunam
0: Jesus
1: eni pa bi

0: che trafoto trafoto trafoto na manfo won mo anko suku ni bi etifie na mo we ho en na lawyer for ne yados mo gana dodo en na lawyer for ze de mo ye abuso en na ho asem na mo bedie ne ho keka ho ne no en na lawyer ni pani bi a kire se wo hwe gana ye dodo ne lawyer for ne wo na o mu sakra wo se atitim pim pim pim pim pim en ka ho
1: na sa lawyer for ho sem ye na legal aid impanimfo de ato aban ni mo se se sei wanuma wamu efri sukunu maba wamu akosu ejuma na madoso wamu so ye ejuma no ho eswa ti wamu fa bi nka ho
0: ababa bi a ono no eya emprewanyinsen onyi bi a na wakofafuru obinim de ba empreso amamfuru mo nkasa twegatwe no na ye de eya na nsina nwie onyantridim nemu yase na hanmu ne na tse na sinwi nyina ahyedwere be munsem ye de bebre mo nyumre
1: akuyafo a wonom ye nkokko na eka sese soafo a hwa orkacha soi sawa se nkokko nketinketin kosua na ma ne kosua mienu sidinum dia ene ebra be chire kosua ne susa na tie yenketo ana akese enkonta be na abu ye antu se nkokko nketinketin na tusa kosua no wei ene sembika ho ne de brewo ewa dom 106.3 fm shira 104.5 affiliate to ha ene aduo no enso facebook no youtube ka ho asira pc enkoma mtn ene on download the app ranwa yen ntem no atwa tu na jese ne okon seamless franco trade enterprise force you no aka de pa pa pa fie opa ba bi o ya asa ebe ye soronko na o ya de no waja na ya asa bia ho na do ahodina be fie dia thanks to you computer clinic ho Bryce Senior High School ankura ankura suku na ya gya to prekope owofuo bia ni sori hu se nkod ne babe ko sa bre no na utu ya suku fees ye ne free searches ye do maka ho nti ka ho afu ani kire achim kokora ntumi na kwotro bandi man ko sua de pa syntax tank unsu ogumu a edin ne ho de papa bofoma wa pejwa de asio double layer ensu ogumu so a enyinka Congo ointment so honam ya wo yia ensansan guwo ho a agia boso kro etu ni nyina na fe ho ato DBS mfantu anim wo mugusu ya adwuma no eda no de kenya ne ke wo boso mo mo boso ma wo fo ani ni ya kire mfinhia duonu ma chance no so kra oto a emfi ohamu chichemu du yate afri so amawe emfi sa wo sen ene wani monyam enti bre ni abra no betwi no adini ni ya fa pepsodent fatwi anopa ene anwumre na mwao abuafo ni ni afa yenye brekase no yemunwrem